da la șapoleasă, ta mea era bișclița, timp ca sprașevat pasi mura. Ina părvi crat, cococi nu zaci nevărie, ta mea veci mi-aș rat, polpa pridești.